poctivej českej festiák. Stage. Rock Radio Stage. Stage. Poctivej českej festiák.